0: Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Miha na asfaltu, jeka je u ritmu.
1: Ja, nesreća na štajerski autocesti smer Avstrija pred menim prehodom Šentil. Imamo zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Nič 80-22-55.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Странно, че мой Миха колнец странно върже, сам хрчка не.
1: То би бил по шок, Пол.
2: Я не се, Пол Пулция приде, Пол па разлагаш. Я сам откар с вас, га ще нисам видла в ней. Ко би я слов видла?
1: Мариям, да би она видла, че би ток заправла.
2: То е
0: рез. Но да се наута то крегала. На според гре нека и то среда у Шпас театру. Гре па за едно ствар, ка прво донс празнуе 11 лет, ампак у нови проблики.
2: 10 милионов.
0: Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не,

0: sveže na Radiju Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi neručmi.
2: Fihtari, kjer nagelni cvetu.

17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva.